0: lọ́nà tó wà hínú ahọ́ tó mi dó wíṣọ́ náà mi bá rájò kanálẹ̀ fẹ́m dí egbè fídá kìíní lè yín èpè pé pé n kìkì wíri kágbọ́n lè pè pé fi kó ìwọ àdéhùn àmì gbọ̀n náà mi bẹ́ mi láwà mi pépé o èmi la kàn sí mi ládùn kó ejì bẹ́ sán hókókókó wa pé àmì kò pla náà lọ́nà dọ́ wa wá pé tọ́ o kò yín náà náà ó fè. Wa pe to o we so na da se di o ma do na lo mi nu po wa yan be hun na wa bi do pe wa mu le don wa ji o ke we be fi o ha e va do se fa be dodo po ani e dodo po won o yi yo ko e be da se di o ma e la po yi hi hi po do apata mi mu gbe afire pe pe yo gbe de fi opo la nya se ri ka be fi o ha e do je si o be o pla do ya yo du tu ni yo we be mi si sele ke yesu kuru yo ton yi na dodo po e pe nu to o yo ho na wa be da se di wo ma gangan ni ni a alonu do to o be da se di wo ma gan e le ni cfa 50 ya leke be no na do le ko wo na do kaka va yi no nu ke ku do nu ke we hin ya na pe ya me to ko ya de nu ke we jo pa mi pe apenu va apenu de capitol de kame ni akan se ngba ku do mi a we zon lo
1: yo
0: ya ba ho mi to de vio de ni so bi do
1: ni so
0: ni yo da da ni do mu ku ni ko wa di ni to do to wo
1: ne ku ku ya na mbe na do de la li florentine
0: ne ku do ko wo no
1: ne ku te la imu
0: e a hu to ambroise guni we zon
2: yo da de
0: a ho mi to
2: o fon lo
0: ni ku doko ona atro yo ni ko an to complain na to to
2: o nko yan po yo re dare de ambrose goni
0: e won
2: mo ni tela
0: e won e yo a pe tata de lali e cfa do do po ke bi ni o ni amere la po go mi le do do po won mi ade a fo ke o de no pe ni ni bi la pra do gbe la do do po
1: yo dare re a pe nde kuku cfa an to go mi re certificat de fin d'apprentissage. Mm. Ce qui veut dire que d'assé didi roma beni ke fiora nana donc la vio alondo ri pepe ke ogbe wo kwa fiora do do do kwa ani ke no ogbe passé kwa ola no d'assé didi roma wa epeneno epeton
0: epeton
1: ne glo ne glo ya au moins ola epeton if ya le peton amegbea yo la yesa me apeno ou, e la présenté ou no yi no douti kwa fiora la no nene bebe da sidi roma
0: enyo ambrose leke bele do le gbo o
2: oh ye ko be blon mi ma a contredire emu
0: e o la so de pe pe mo a contredire
2: bon examen cfa e po mi na ho ho ho ho ke gbo we
0: ya mi o to cfa be yi ji o
2: bon to se fabe di fifi a disons manu blombe elle a no au moins 15 ans elle a no au moins 15 ans si name le bleu connu elle a au moins 15 ans mi ne examen sans syndicat on to on examen et yo va ko be ne yo dasi me elle a nyon et o dasi me et modifie pour mi no mi bagblon leke yo da si me roa voa leke bi bale fifi a bon ni m bale se ndi pepe goro
0: mi la ba di zade ya enyo aweno de lali florentine do cfa de via enyo niko e san yi kontra e ye bi kla doa e pi ameton yo mi ape no alo ape toa e la presente do da lekebe do do kwa be opi keng bo we de via la yi do do kwa re homa ke ku do homa ke we yin
1: yo ta re re a pe bo e de via la yi do do kwa tutu gbon e be naissance
0: e be jigbe homa
1: e be jigbe homa e le vevere e ve gwan kontra be homa ko o signe la petoa gbo be e pla do la me a de ke gbo a e chan le vevere
0: Et on
2: le couille à ça. Et il y a un contrat à élever. Et il y a un contrat à élever.